Chobanaba demo yi ngatsu nyam de luji jang jo kho ni mo da dan ni tu to de bo jong long jing ni zhi li kong kan ge long jing jia ti dong zhi zai lin xin ruo yan qi xin kan xi ben nan zun ji xiong wa ge ru xin de qi ngan de lin xin zuo xiong xin qi ren qin yi de ren ge lin xin no zang ko ren ni ya xi ba de xian ba bu zhe go xi bi lin xin da rong long jing ka ba song yan xi bi nan se lin xin ka song zhe zhi xi yo bi zuo bo zuo ga bo yong wa xu

Chobanaba demo yi ngatsu nyam de luji jang jo kho ni mo da dan ni tu to de bo jong long jing ni zhi li kong kan ge long jing jia ti dong zhi zai lin xin ruo yan ji xin kan xi ben nan zun ji xiong wa ge ru xin de qi ngan de lin xin zuo xiong xin ki ren qin yi de ren ge lin xin no zang ko ren ni ya xi ba de xin ba bu zhe ge xi bi lin xin da rong long jing ka ba suan xi bi nan se lin xin ka song zhe zhi xi yo bi zuo bo zuo ga bo yong wa xu